0: Benin.
1: Dikki yima.
0: Dikki mi pacho bibi ya kama.
1: Papa nyami adum. Na ju ya ben kwa de.
0: Aba.
1: Mwade. Mwade.
0: Se nwanya bibi di di.
1: Oh wow. Shia. Se na mwache wude pi ya mwini misi. Ey. Ana mpapo di bibi bro.
0: Uzu mi ibi sa wo fye se wanyi bibi ya di. Na mi o chairman ni su abu atati aso na obe chairman na aso oso oso. Na wewe nye wakono edu ya niedi. Na nshire fatano. Uradi edi amao. Tamre mi madiki ya bompa ya nafi. Ya tuweju medie niso. Diki mpati.
1: Yenye nkupo ni wasa fwe uradi. Anajisu papa ya aba wenim. Ya ma sa atene nefo. Wa wode bwane che gwari ya hunu shesi enye. Ye jen wasa maeba sha wansa akribi ya roti enye. Eradi anadwi wasempene ndi hene tumi

Nyame enam na yare se tumi so. Ose maji owati. Na ewurade gye me. Na wagye me. Asa tem na adwumu we. Adwumu we. Bo adwumu we na mesu. Abi oduru ya wose ayare sare frisro ton no oje ani frisro ton no hallelujah kona me hunu se ayare sane frisro sro ho ene urade mfa ne nsanka ho urade mfa ne nsanka ho wayare sane mra wayare sane mra odumu ne mra Nano so agye abrantie bi a ye frɛ ne mic 2 a no wa fon nipa hia na no mu dwane nipa tumi hu madwa mu ho mo ngia me anya se wo boapa me ho ayehu me ho ayehu akoya de wanya yesia na akoya we nsusɛ de ye boni du ya na na me ho ayehu onya me na tsena to na se danka wurade se afɛ ne wurade de aho ofɛ na ba Ewurade nyɛ wo saa wate. Ewurade na kyɛ n'adomo. Wɔsoro na kyɛ adomo no.